mano ma je chere akaba to de la vidira baba lo mo on bo se je ila ila nku o de ma biwa e o mi ni se mo de je akaba to de la vidira baba lo mo on bo se je ila ila nku o de ma biwa pe de mano ma je chere.